Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma shafin mu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fata kun huni lafiya.